0: Noro siap jema.
1: Jema.
2: Prabu Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.